0: Algamayan you. Ella McGrory Jack, Filecha Road, Filecha Ella, Jimmer Teshif.
1: Aye, Thomas Kamai, yeah.
0: You taught us father of Armagi, you know, to the heel, Lua.
1: Aye, well, Niro Shakolk. Yeah. Akmara, Mara Gertson Farsh, and Neil Clear B, Agam K. Hesha.
0: No, Clear
1: B, Agam. Mara Gertson, yeah, Tanamsur Gahal.
0: Tanamsur Gahal.
1: Yeah, Visha Garagalor and the boy.
0: Yeah, what's good, Jay Foster, Jack Carter, Ni Higgin Mudge, good Jay Gamora, because it's a come die sugging good Jay, good guy to Tashel, Bajarohi. Tan bwylon agus chwilio mae tior awad yn modi na niw, tan bwylon gygallu sgolion angyl chymedi yr ychydw yn darn y mwynchar yr yflion siwgyn, mon yn nir i'n lo chelyw delti a amsiw, agus tan sgil sio awli da gylio'r sgol ta ha?
2: Ta, agus tan sgil sio cysym tan sgol sio mwyl agus gylio'r ymni, ar y cysym efo sio le haraf ienyn ys, nir poesio gyda te cleri hyn ar oli ymni anna, agus dyrs pribod yn y sgol a'n mynd i eci yr awad yn ynyw, dwi'n gweld ein gael ti ag y tastal lys yn darn y mwynt ar y chonial yn sy'n sgol, dwi'n gweld na hefra ha boni hyn ar oli na bian aneri agus gymysiad cart gylio'r ymni anna a ta sydd ymni efo sio don hyd lian ele. Nes yn eri fysiad nir poesio brysio le cleri agus dyfri sy'n fysiad ebol tan darn y mwynt a chonial a basio poesti o hir a actra hafion thw agos y mi fiawr ym ni anna fe siel wog sydd sy'n gyda poet elid yn chondai mae sy'n tysiad yr as nes gyda nature o sydd yn leir poesti nes yn hemplach ti'n yr eir o wanyan nes yn nag y galher y dar y mwyn sy'n ysgol yr ifion siwgyn sy'n mwyn ymysg ddeabol ter byrt elid y chwrar na roli ym ni anna nes tesag yn gros sbaran tac ti y dar ysgyn sy'n ysgol yn sy'n yneri fe siel chan twys mi ar i falwyl yn y boesti i chlerw nes ysgol a ni fe sy'n sy'n y tarlw ym ni anna dwi'r chyn prifwydger yr modin yn yw nes dwi'r chi gwyl Rwynt rhaen ys gydw ac yw gydyn dweud jiglo cwrl y lŷn yn naldi ter ysgol agos da costion a dwysmiri agos bonus i ac yn ysgol ta sydd y ple yn y feidr ac di bos o chyrffael gydyn ysgol ar fion siwgan roedd i hyl ahog mwy sians gymw symig poestis tŵmi dy ond ac yn ysgol a ffrasol ar ysgol agos fos ta sydd y gyrcyr bydger neinr o wonw sy'n hantar nes niel mor an poestioga y gantar ond ac yn ysgol a hen y dyrtri agos cydrym gyr ffaib y thyn sian agos beiarw mwysyn fysiel jiru ar hantar tŵmi dy ond ac yn ysgol a'n poestio ele y falw a Modulus and Chidivish Nainer, there she go well to the Garka Shalatomal, Tagalor Lorebre, a guest, Tagalor Crenny Higesh, Tashashna Galaray, Ten Procious and Anson Ray, I guess the Shigiri Gamain Nain, Raccoon Shinner, and Sugar Michelle, I guess Gamay Narita, Shirvish Umlan, Kudum Lanier file, Saskal, on Hit the Majin, Gijin Shalog, Tronoanish and Sprekataku, I guess Darla Anne Marie Eki, Muradurchi Ravaj, and Yuka Gajajashan, Lishin Chirvish and Chirvish and Gajaja Poishti, a Harinch Addition Skull, Lakosh, Shirvish Boss Foster, Marshan. Tá imní arú inis níar acu tástin hín diag agus imní arú go gaiil sin dar na múinte ar scáil.
0: Go leor scáil tá gáil sa tráisin í le pchaistí beidir a bhealú go mbeú seirbhís réamh scáil agus iar scáil ar fáil na tá ar a daoine gobar inis tuismathairí agus tá sé deacair arú. Ba cumuid tá moll le ceniú an rialtais fásta ceniú a dhéanú cén de chalafort a bheits a roinnú mar dhé léir ina dúr cowlaí i mairtín faoi stratais neisianta slendala mar in na tíre. Tá na calabh go luaith mar chalafort a dhéití a roinnú mar léir ina cowlaí.
2: Tá agus beag leor sa mbin seo in san iar thuiscirt bhí seal mar gur in eist dear giúnta a déitú bhuan seo in sna calabaga nus faoin stratais éirí seo bé inad uair cowlaí in san iarthar ná in san iar thuiscirt agus inad eile ar chósta idir na tíre bhí seal le tacuil sin inad a theag an chomhla cheana hen a gcorcaí ní le inad a bhainic an chomhla sin a gcorcaí a faoin stratais seo tá sé go dtíoch mé ar a léad dhé inad eile nus tá calafort na calabaga luaitse go léidir mar chalafort a déitú úsáid mar léir inad cowlaí faoin stratais náisiún de slán Dalamare, as an air of Foster in Sinier, Vichel, the Califort Rossaville, Egis Califort Nagaliva Foster, Egis Kess Ledger, Janta, Egaherich Califort Nagaliva, Gerhart A. Lonu and Shun. Nish Nielin Rin Costanta, non Chevish Cowley, Niel Chichin Sester Egg and Funchisha Vichel, Kin Wergajira, Evis Kinya, a Yenuaku Finde Califort Vishu, Evamar Ledin Egan Hola, and Nurishalu in Stratish Nation, the Slan Dalamare, Egin Realtis and Shun, Tumul Shear, Rinian Shanadar Manus Boiler and Shish. Gullor Achany Vishel Sachanet, Egis V. Retish, Eshig, Gerhart Lennon at Cowley, Evelonius and Calabaga, Egis Hakshakalor, Fianet, Chakwell and Califort, Thornwater, Sverre Sachers and Calabaga. Kolbeke, which are in the fortune of the lead.

0: geisiart le barsgéalta agus cebeágan díomh idir seo agus a dáigh. Bhí Zoe Conway agus Sean McIntyre le nané. Na sinniu tá bhirt iontacha eile inar godarta mar sinna tumid meilte mar idir a teartan seo ó chiú an sheáil dé. Itar atarú bu muid a pléisgéaltaí baga eile atá le clúda agan idir seo agus i dgeirú an chléir. Bhí í Martin go díra i caintean sin ar scáil an Aingil Chimidí ar chéadú agus bhí príú idir na scála Anne-Marie Icky a cantar áhaidin máidín inniu agus ar éisim líonna imní arú go gaithe siad múntar sa scáil ar a bhíon siúgan. Nuir atá táisiart imlíonna híné go tá de dhé leis an múntar a choil ach ní chaithe siad an múntar sin go dtíon bhíon siúgan tá se gcónaí bunaithe ar na figurí an bhíon revision. Scáilta ha go tuaithe téise de strathail Hannah an Bhéidir Harley i scáil náisiúnta na nuhuiú go raid an scáil sin in na dárse i mian bhéhibh mar ealar aspadéaltaí tar na pleisí a bhíra scáil freistal haig scáil úr inis agus is go scáil náisiúnta bhála na fine a bhíse de gáil. Ach bhí imní faoi chóras taistil na báisí seo haig an scáilúr ach tá deascéala agan díobh ar máidín ón teachta déile pat de cóp ó galathar a bhí i déalal leis an scéal seo. Máidín waide de fat.
1: Gwna bairli dweud si Michelle.
0: Pat, ar dŵs, bydur ni maila pobl ar bí, sgol a chaliw, ni maila pobl ar bí, dar si fe dritcha ar sgol ta ha, sio bolia yn ar ira da phobl na nuhuru na mei sgol sy'n chantar ymlianna.
1: Yeah, it's more than Caleb Winch, gwr dridju yn sgol sy'n dweud yn dweud rhi a nero gwylio'r dalti on, agos ta na Charlie fiag fastel yn sgol sy'n o dweud rhi ta siad sy'n agol gwydi bel na ffynia yn eich agos a nio'r eintiw ag yn tam sy'n nyr a dridju yn sgol sy'n go me tastel bos eirn agol gwydi rhi o gwydi bel na ffynia a noia fi mysio jangol na tushmari agus le bos eirn agus gohariau leis yn rin edrychus ffyddwta sio dwi'n rin edrychus just commissioned Tasta and Tastel occur file Ocean Skull Glen Lehan Shinla Bali other and Duhri August Belnafinya Augustus Roman to call a glaculation ni few Ashen occur file Mavina Tushme Tochna Dalti Gucci Glen Lehan Fishin Fishidab the Gucci Belnafinya anyway Garmishan Lee Augustus Melishan Ring Gorthabel Shed Pai Ga Munchery na SNAs Augustoriella agus gwrdd cael ddeis yn naw caimur a gwrw siad reisyn dyn nhw'r fi meg plen dda cael ddeis yn lioffa agus hynny siad yr aish yn yw agus gwrdd nŵl dy gwmai a'n taas sy'n yr ffail yn eis o dyr i gwrdd gwrdd bel na ffynia agus fi meg aish llyn y tŵs mwyr i agus siad sy'n un ti'n ti'n sas dyl eisio.
0: Wel, nial daw ti bi y pat fi siad dylu gylior ar na tŵs mwyr i agus ar na pwysi gwrw yn sgol y dyrwyd. Fi siad ie wyr gyda yn sy'n nyr fi ar tŵs mwyr i bala taisile eildan y poesi. Gaherie tŵs mahori a ta gobr y ffat. Nial si debeltar bydger ron na sgol y enw ar maodin mersyn tŵs a tewart ag gywol yn stet y ffrastal arhw agus gywol cwrs taisile fym.
1: Oh, yeah, that's a fair habit. August Tashi Jacker and the Tushmer, you can see the Ede Gobber. August Kai Goro and Rin, he's Tullamore, and then where I will go main Tushmer, Abelte, Chomunch Kuchi, Glen Lehan. August Ede Kosha or Tavern Valley and Chin. August I found a Kuchi Kachoki and Bus. Ah, Tashi Racha and Ash. August Kaihima Ra, August Kaihima Ra Goro, it should have a Tag Gobber and Offic Bus here in Amala and Sun Orler, ain't in the Kajua. Agus ní iad san na mín tadini a chaniu an ofig sian, ní iad san a glacu na cenia, coin siad san na cenia a feim a glacan an rindiad jahas. Ag gyrw yn le, ta gata yn ysas da yn eis agus be an bosar ffail ag tŵs na Jackton Shahogan.
0: Yeah, well, Josh Gila or Majin Mar a dŵr tu pat fi emni ar na tŵs mahari fi siad a jagwa lat agus leri siad an emni.
1: Yeah, Larry shit. I guess I'm sure I'll be show Michelle for Tamil and Ash. But the same day I ski, you know, we're Bagger and Bus here in August there and run it just Kiefer Oberloch for August. She Casa in Misha, Vishi, Inting to Solar Nahage, Nafager, Gun Clarkulish and Sir, and bus a car file or do I? You need lean chili kale, gummy, then rudiganella, or yara, and moku.

0: Aún a bheith amra agus na máid seol a tháinig an sé haach sin is go bhfuil a lorag granta is stair na ngálta ag an amara. Is mi se tras a bhreannach agus siad ilanach in is bhig cianna. D'éir ilam gal is deachar in ilan le beirt go bhunú in ilan. Fear a dág agus a gháblín dé go ís.
1: Mi se pert 2 kilo cúlán na mhaclá mhaclá go fhedrín. Bhí muintir in ilan agus dar mhaid machas a 6 dó. Tia mhaid seachar lábana chóchan áng.
0: Agus an éingil leis bhí?
2: Bachna, chóflam darbú, rúgún seme, blíant a fáda chun.
0: Agus bhí éidan waiclín war tín cholín linn freisin a go bhunú an ilan a athair. Amach linn ó chéibh chala haig, thar charagan ime, thar techa talan, thar carragan liagán. Agus ar nói tá feicáil ar na carragrachí seo a lug ó mhór an ilan, agus ar neart eile. Agus chur an tain phobal a tá fanta ar an ilan, fáilte ar eisrún.
1: Pa seo bydd an pwynti sardin ni lo?
2: Da, tis gwybod e.
1: Ie, ni'r sian ord ma diarach.
2: Ma brean, tis nis cwm i wort i hir ati cha carig a lwgan. Ys te cain nis baran, cha pan llo brio. Dwi'n un bel dangen o hwgat yn cha.
3: Da cwple ilan hart ar yna'n siawr?
1: Tilan rwos. Tilan rwos yn tilan rhaini. Yn y sle?
2: Yn y sle hir yn sin.
3: Yn y sle yma chw choriolca ba?
2: Ma chw, lle si mwr, choriolca o hwa.
1: Sydan ti'n anerach. Lle trawf dan sŵch siach sy'n?
3: Jis ta'n rair cyn siag a hol yn ychwyl?
1: Da i'n siŵn eich fi'n cynnal y cych ma, ha?
2: Si.
1: Si. Si.
2: Wan mynd mŵn yn siŵn eich mynd hyn.
1: Agus hir yn siŵn eich ddil chan siŵn o caip ddyn siag gyda ti mori siag gyda siopwys rôl ffado.
2: Da cef yn siŵn hir cef wam yn. Ech mynd i gael siar an ffwrsyn. A di siar i ti gael man. Ti gael man eich ar y nôrsyn.
1: Ti wynig ysodd.
2: Ti wynig yn.
0: Fi cangol loeder ag mwyntir yn ilan ag yn am, leis na baltse ag yn amara agus ag antan yn ilan.
1: Ach, dwi'n siar yn sglwch a siar ffad, os gyr yn siar yn siar yn siar yn siar O, ies, glwch yn fath, ta clwch y gwni yn gawron, agos lorg yn drwylyn tyb. Ta gwych i'r eisiau ffaith nesaf, ta ffobl ddim mwyr, agos drahyd chael ei logain. Ach, a dwi'n gwych i'r sanysgu, chyn ti'n gwneud bod ymro. Ta copa cael hir ffant ffant ffosan. Ta ti'n cyn i'ch byw ffant hon. Ffa gwan yn y cyrch yn siarad bynnag cynt.
2: Ta tu'n an... Ta'n
1: an... Ta'n an...
3: Ta'n an... Ta'n
1: an... Ta'n an... Ta'n an... Ta'n an... Ta'n an... Ta'n an... Agus, ta sy'n ffoc hir yn sy'n, sy'n dîr chyta un sy'n, sy'n ffoc hir yn y gwni, ie. Sy'n ysg cael y môr. Mae gael yn ffaid, ond ysdech sy'n ochr y bod siwr ffaid ar y wasgar. Fawn y bod y twyr un rysmwg ysdech sy'n. Yr ffaith i oed tawg yn ffasgar, sy'n fi'n y siant i chi?
3: Ys nŵr i'n sy'n y siant i chi? Cyta gysdad?
1: Fi siân y dyn ffasio'r mae'n diwad o'r settlement fi'n tîfio. Hir fi chwyd y hach ffaid o'r ddysgu, mae'r ddysgu mwyr fi'n y siwpw i sylw'r ffaid ddysgu ar oes. Mae'r hir yn y landlord sy'n gysyn loch ddedgyd. Just yn ychydig hedrig erwfa ddw. So, ta cwpw siawn wal o gwni, agos fi siarad oed eisiau gwrs i'r cyrhyn o'ch eisiau. Ta sy'n mwyn gwrs chwl yma gyda chlon ymwyn y corinio. Fwch sy'n rhywun y beth o'r lach sy'r mae ddw. Fwch sy'n sy'r. Nid y diawns yn syl o'r gerw o'r gwrs oeddi na gyn o'r tîr tîf sio.
3: Ar chwl eisiau ta ddw oeddi fi'n ei tîr ni tal o'n y fi'n sio. Rhaid gwma, rhaid gwdonna, ar chasid gwma le dyn yn o'r gwdonna.
2: Ni'n chwl mae hyn mor yn ffwb o'n
1: mynd. Prynsio sa'n ffart o so. Nog sy'n ddim eisiau. Ni'n rhaid meddwl chod yn siarad bod nhw'n ffyrnus. Fi'n asall eisiau pethau mae'n gyda. Ni'n rhaid meddwl chod yn siarad. Dasa i gach dwi'n drwy teini yn y mae'n gyda. Siarad i'n tamsyn mae'n gwneud swpas mwynt i'n hoes. Yn y gobe drwy'n byd i'n tamsyn. Chloech i nhw ceif yn nhw byd i'r cynnal. Sian hyn i rwyniach. Sian asall ni mae'n sy'n wahas.
3: Agus chwl yma ffresin fi mewn leif lawr le o'n i'n eich nil o nain o'i cilfwyd. Sgrif si lawr yn llawr o rwa sy'n li o eich deg. Agus fi si ro gyrhonig dyn yn nhw'n gyrfer plond o lw dyn yn siog yn eisiau cynnu at Macullin agus wwcht yr ord. Ar chwl y sib sy'n thad o fi sy'n?
1: Wel, fi baint yn y fflart le mwy mewn o'ch tîsyn, mwy cynnwys o'ch tîsyn o'ch tîsyn o'ch
2: Dwi'n gwrs oes ni'n ffwydio sir na ta mwydio cael.
1: Ia, ia, ni ac
2: yn mwydio. Ester o'r, da hynny'n mwyntio'r sir, ni hws. Chos e'r becs na chi'n almost.
0: Fi baint swor, eg na tîr ni talwn leis yn sil agos leis y bobl ar unis fe cynna. Yr rhaid gan y tîr ni talwn y ta lwyti leis yn ilan, ta Martin S. Kerwin y fi an y gael sir na cynta. Agos fi ban ar fas bla clia i sinedd ni hachnasi a hoig tal ar cison. Ar nui, dog siad ar fad a lorag ar an ilan. Achas mach le sinad,

0: Agus muid siúla cládach i dro teach na Jimmy's, siúl muid háris na cáltí bega ar a dogan muintir in Ilan stáid in Europe. Áitach a darní tí na báid suas, agus go devan bhí neart báid siúl ar in Ilan, cuidacab le cuíne fes Waikil, agus cuid eile nach bhfuil a gwaine na líne ní smú.
1: Fáid anach mú muintir bich, sá muintir bich, lea báid ar sin agus droteig mór, an muirach agus an puffin.
2: Muirach agus an puffin?
1: Yeah, yeah.
2: Cár dynnu wyt ti'n mestu?
1: A, nis am cedynnu, da chá cianach abogus as na chepan.
2: Agus an cwyn leti dde ecol
1: No, no, no, no. Fi mohedi bych a cancer abo, ia. Fi siol pwca na chianach abo, sy'n mwynt ar siol hwcar i anol.
2: Cwyn let ken bod y fi ag dahir?
1: A fi glwyt ag sian, ia, rai, chach nis am anna erimara. Chianach a hir yn y sirgi, wai, sy'n bach wach sy'n ddyn. Glwyt ag bedir ffysitit o fynt i ffadaw, ia.
2: Cyn bod y fi ag eisiau, fachle?
3: Fi tri wad anna, lwg, fi lewad anna. Lovely yn yn tenem iara. Bych yma locht mŵn yn mŵn gyntalwn yn eich la mahen inti. Ach, ach ni mych mwyn tenem mŵn. Dyma eich abog o'r eich eich dat. Mae yw'r eich cynnal beth hir.
2: O, sa.
3: Fy bod byg yn sinyn ar ysdeach sy'n eich siopo. Fy eich lewod yl yn y tor, ni lewod eich. Byg yn nis mŵl y tor tem yn y nis. Bod dymro gyd eich arob.
2: Agus yn lovely yn y fiech eich tahir, chos ysi sy'n ymach mae'r ffwcon ar hysy?
3: Hes yna, mae fi sydd â sy'n. Fy ni wedi glotio gyda mae'r pwc yn andiocr i aibiw. A dyn siol o'r tîm pol mae ddech chi'n ein gwni. Ni roi bach o siol cyr i gos. Da mae cap gwrs i byw gwni, fi si ar gyn dyn ei gol o'r e.
1: Si'n
3: gwaed i'r eich?
1: Si'n gwaed i'r eich, ia.
2: Ys dwi gyro... Gyro sort nasg nhw cangol ag na hilon ni ar ffadlen i chael y fiannau ag i'r ffadr i chael yr o.
3: Dwi'n meddwl yn y modur o'ch ti'n rhywbeth ag pwy chwyl y fod gyrwys i'r ddeal sy'n cianwch.
2: Cyn chi adwodd y cwyn leta ffart y leg tu'n cwestiwn ti?
1: Bod siol yma. Oes dy cyrra fig. Sa bi wedi war ar eiria. Nere gwrs yn wyddi'r maen, nere gwrs yn wyddi'r maen, nere gwrs yn wyddi'r maen, nere gwrs yn wyddi'r maen, nere gwrs yn wyddi'r maen, nere gwrs yn wyddi'r maen, nere gwrs yn wyddi'r maen, nere gwrs yn wyddi'r maen, nere gwrs yn wyddi'r maen, nere gwrs yn wyddi'r maen, nere gwrs
3: yn wyddi'r
2: maen, nere gwrs yn wyddi'r maen, nere gwrs yn
3: Wel, fi si bort ydy'r Jimmy Nilen agos yn y coli ni. Fi stwrt mwyn gohor, nhw'n chwilio fod.
2: Bod môr y fi'n ti bach?
3: Ie, bod môr, ie.
1: Yn eich môr ydy yna fwy?
2: Na
1: rydyn? Ie, yn y gils, ie. Oes na ti'r yn eich môr sy'n tîw berch yn berth, a crwysio sy'n?
2: Ie.
1: Oes ti'n sy'n ei yna fwy, gos cwriw mach at sy'n ni. Ach, ni'n yw'r un siad i efo, chan bod môr o'n chyfn, di eich edrych yn rhaid bwys i siad.
2: Bi me tíidech a cuinú níor chuinlam gneornisid, gura mór an caintig gneornisid éan wad mór a sean.
1: No, na, bu sú vidí sin a chyrlín.

0: Rhys, chwyl hwch yn ei gwam, ydych chi'n siarad i fynd, tynnwys?
1: Ar ni'n siarad roch yma? Wyl?
0: Mwch i fi siarad gyda'r ffadw, fi a'n talon. Tan dos gwein ti'n rhan ysgol o ddech, mae'n ni'n rhoi ddech, tan ti'n ti'n ffras, ydych chi'n siarad i'r gwrdd. Ydych chi'n siarad i'r
1: gwrdd. Ni fi a'ch mi?
0: No, ni fi a'ch ffadw, no. Wyl, le'r blyant yn ysgol o ddech, ydych chi'n siarad i'r
2: gwrdd.
0: Dyna sy'n teach sy'n ni.
1: Ach, ta'n teach sy'n sy'n sy'n sy'n ffas, wyl?
0: Ta, sy'n diolch sy'n bydd hynny'n Michael Horn agos sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n
3: sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n sy'n
1: Mich mor am parties there in Ireland.
0: Oh, sure. Tio. Tio, mi rhaid ysyn o'n ffaitin stil.
3: Mich lia wali gynnes to gysde hann ysyn hwys. Yn o'ch dyn America yn oes gyn, sy'n a lysgol iawn.
1: Is sir bod o hyn ffat, mi eich mor am dyn ysyn o'n corochi agos boed yn siar yn Ireland?
0: Mich, wyl byd na chorochi yn o'n bagan yn o'n corochi ma, ni'n corochi yn ddechrau enig os ach. Mich mor ti'ch o'n ychydig yn ychydig yn ychydig yn ychydig yn ychydig yn ychydig yn ychydig yn ychydig yn ychydig yn A fi fynd ochr o'n an, os ad...
3: Diolch na Jimmy Sanyan, a fi Jimmy.
0: Jimmy sgwma, ia. Diolch Jimmy, ia, diolch na sy'n gysyn o'ch, agos diolch cair o'ch. Fi eich ymwag. A fi teach mwrach o'r sy'n.
1: Fi teach am mwrach o'r sy'n teach o'r stwr, na chrwyd o'r sy'n mach o'r gwr yn sy'n.
0: Mi ddim yn ffad o'r sy'n, ddim yn gloed o'n yr... Yn dyn i sdech ar eich sy'n, ma'r sy'n.
3: Ja, kun je wel weer aan. Ja, kruid ik op een en zeg, moet je fris aan. Ik laat het hier uit hier aan. Dus kom ik even gaan, dan jurk meer tegen het raam op.
0: We zijn niet anders nightclub, maar het is een hoogste manier. Zal die gerunde gaat snel. Je kunt ook heel iets rustig aan, dus je gaat gelijk kans. Dan is het een manier, vrij goed. Ja,
1: een graan graag geen chair in Nederland. Wie gelukkig een moeilijk heler, hè?
0: Wel, dat is ons gewoon wel een lebbe. De korstkwabel is kijk je nog stil. Wyd i bach o croed i tawn, ni fi chyd ymarach eile. A fi gyd o gwyllt yn mesg i'r unig eile ffrsio'n maddiar. Fi yn cwgol yn y tîsio. Mi yna Macdon o'ch eil o boed, agos yna fflachta o hwa.
3: Dyn i chi'n lleach le gwyllwri ysgwyd i'ch o chi'n hartyn ti hyl o'ch eich o.
1: Agos yn teach sian eich ti waicl ficl teach dahir ffas. Cyn o'r rynnu siath lwys yn teach sian o cyn o'r gil?
0: Chas a sebi anodd sian eich ein. Sala ffosach rybe. Agus fi eich eins Martin Jimmy Fachtan, agus Peter sy'n boi sy'n maedr, fi Jimmy Lorne le, so dan sy'n eich sy'n maedr le company. Agus ni rhaid eich eidr eich porch Jimmy eich oflein eich apwyn. Maedr eich eich bwyon cilw porch Jimmy eich oflein eich ddim eich eich asan dan Martin sy'n bwyon eich apwyn eich eich. Dyn eich cocu hen, agus dyn eich hwrt. Ie, ie. Sy'n ffos mwy hwrt eich hans, cyrw rwy hyn o Jimmy sy'n nôr. Dyn eich eich asan o. A tynk i bedan teach tion o'ch dyn eich eich Trivi er sjå, agus ti vart i holing. Agus se mort i holing, agus ti er sjå kjede var rivin i hamahel, agus kjen vi mahel na enn lukjen. Agus kjashet brent og gimmel njak hens mort i.
1: Kva var sjiden tøyla kar er?
0: Var vi sjain hien, ja. Var vi mye kudet kartkis og dimarsan, agus vi kjall del hys kjens kjens kjens kjens kjens kjens kjens kjens kjens kjens kjens kjens kjens kjens kjens kjens kjens kjens kjens kjens Ishi Kroger var sáli maðjarach, bara tíu, really.
1: Ach, máttu gán?
0: Ja, máttu gán, ég sann í úsa, ja. Ja, smil kring með sjöndi það bænt.
1: Og sjöp sig að gíð þér orð það mór nýdjag sjáttu dó að fætt. Einnig skoðum fyrir lásin og fyrir nýsin, hvað er skoðin lett?
0: Að kjöpnur sér hér sér nóg kjöpun, ja. Að hann hún múið í mák maður, að hann múið í njög televisjónu veginn, agus við lötta kjöpun, nýra tæði sjáttan gæs. Agus við nýra múið njög sjöpu ykkur svítsur því maður sér maður. Maður við grónir í skóla, nýra nýra maður, bara nýra pilla fæmur, nýra maður. Hrækki við hann hinn sem að gera að hætt sinni, þá komum við maður sem að gera, þess við kjáum ánum að sjumri við stjækka mú, hún múl sér stjækka þig vísi hann. Við hættu hann sinni gera, kemur hinn að gera, það er marsin, svo. Að við múl sér stjækka lá. Fóin lána vore, hún múl sér stjækka mú, við enn og hís, behís, hóli hann áði fokkir tjænsk, hvís, hvít hóli fokkir sem að gera, stjækka, brann, maktu gumak, tjön
3: Mae'r tras nhw wedi chynnu stafl o hyddiw. Chynnu chef mewch mwydig olyg o hwnnw. O,
1: se?
3: Ddech mwydig olyg mae'r rosgat i ddech. Nes o chynnu sgorig yn cael rwag rwag os.
0: Fi cynnel bagos o ffado. Wys yn nilon, cynnel ysgyrf. Fi'ch bod un ysgyrf. Ni ac mysio sy'n bod yr anna. Mae'r chynnu ddys.
1: Ysgyr yn nilon? Fi'ch sort cynnel bag?
0: Sgyrf yn ffano, bryant o sir i wad sir. Sa'n ni'n altar gais yn ymwneud â'r wasan.
1: Agus, cam o'ch si gael gwlor yn un o'n Watkins?
0: Wai, ti ddim yn ffadr ti'ch siarad eisiau fechle?
3: Fi ddim.
0: Ie. Ac ni ac mwyd yna mwynt i beth rwy'n hynny ddech, fi si o'n.
3: Ie, gaf tedig o'n nordi si'n.
1: Se,
0: gethi. Ie, hans o'n gynnu, mwch e. Ie, rhan iet y ffadr wyl.
3: Slyfi chan iet yn unig, niw.

John McSherry on album The Seven Sons fi mwyd gysio'n yn sy'n le Dance of the Shea ag ygys eich ar yle y tarin siarad o'r ffys i cioed at y Cormac Begley an siag an siag inta jas ffwegl yma agos yna ma mwy i hilt hartar yn sy'n sy'n agos mae gyrru ar efo sgilti y rwnslym lom yn yw ffa siagi dyma hiwla na siagi dyma si hiwla na siagi yn yw'r yn chwer Pacas di jas la bronnw welgom cydjet a sy'n sy'n ffacas di album yw'r a holw y mwera yng Ngrwydlan Cynigar a chairde i Jack Houston ta sin in sin fhacaiste The McKenna Clan album Úr The Boys of Carrick Row ta sin in sin fhacaiste ta Coptan Lloer Tama Wonglo Thomas McGillivrige Nijig Fiatri Gafiatri Jig Tesum Gaspecial de Gugari Argojestri Fantiu Shachira Sim in sin Hinshin Hata Jazz Star Jartu Radio in the Giltakta Copta album Juan Vigruri in sin Fasta So Walla Shin Ta copta album Úr Diane Níchanan a cae se bintse du fan siag vag sin a casu art a chonig tu na sgíl fa siag bydger a waithe tu fi ma reg rwn drí rúa a jagwa lin agus sin se dún fa sgíl vag fan a siag agus dwi se gro ghe sgíl ag a sean darnacan fi cuartari a gona le stapu lomsa in sa cha in seo agus le lin na chíche Waskel dinge dan vart a vien se chamre agus chanig si siagi bali a hart ar leac na fanyagia agus iad amon kóra lo agus iad a gol te an is is mre ogi a dan vart sin agus tam a kinse go gifnien siad go mai ar na siagi a na iche úd bai arum cod na sgeel ti ele in siad a jimahan sio ta si dro ade La bracu sheis an ish. Fekin tu shen padi rua reg wul mol shkiel ti yega fa shiagi. Mora duit ma ko glaki da ma chaj ara shiagi. Shiagi. Mish da gol pa chi na jirsha. Wal, ba ji gul kodan hiart gud fast in shen. Ach, sha samu wul na wal shiagi yigas. Da granar doi fast wul wul sh da nirshid. Ba jir si yi gavrin na si yi boer ki ro duna ro bunchig ni shiagi do. Na ba jir kran ro bunchig ni shiagi do. Agus ha lish gar in gafoil bunch da na dún sinna na bunta na crin sinna a sin sgéal ala fanga vikma tama a gugla lomun seo agus me gabri lom frígin chóras na ta eistar in éir elom gul pís a jasig Cormac Begley ar wul an siag mor hegel ar agus os is hanyi wala tama an seag nolu ag tagus an chóras a tinnu sajin seo smail am hen na dulu chérni ni ach o am gakele bintia gajas Lasso when she's a new technologist. I guess me able to hack her in the PC shop. Master Gasta. Machine get special to Dan Shea. A Holland Chak Drachin. Shot Comic Begley. I guess an Shiag. Shagaji. Bonnie Scotland. I guess Bill O'Malley's.

0: Bagrin Donald Trump D-Day ac na mwyl ar yn Iran ach yn wyl geleg ar fer y calfein y gari nis lewch a li. Diol ti'n tic-tac tiach dos cwr cwestiwn mian yn yr achdys i ddach le ffisio'n de hymaint dan sierach. Ta tamaint yn sli mi cyrraeth sias yn motofalach ar ein dol le hirach dŵn farahe ar sy'n ffesio'r orpach byd i celahe. Leir sy'n egin rhaen dyliag ys cyrt o diol ti ag fisi dy ficlein o gaza a ffwrs gylarach di stadia yn eirin. Forum nua dobs le gaelige a gyrion tanga a chyrchon cyns yn orl chaher agus plur nysgeat os na cera horda i mi'r nymaen atuin. Gwysgiolta mwra yn leir dŵs leis yn banel nŵwchta, lio mae'r banel yn nŵw ysdys y stiwdio, ta'n teir siwr Joe Bernach, gwnnw santa Joe.
1: Gwmagod, gwmag.
0: Agus lio mwch ar yn lŷn y choma o fwyol, ta'n trachter politiachta oen yn ni hir ond, gwnnw sa'r cwrsio dat oen.
2: Gwbydo
0: oen, siar. Fad. Fech D-Day ac na mwyl ta toca ag Donald Trump ar y chyrchig yn nŵwa, leic ag pinos ac na mwyl ar yn Iran, agus ar hirha y fi'n ymwn gynnw lehi. Rhyna yn Iran biogus fyw, dys na smacht fan i nŵwa sio, agus fwyg ar i gynnwy achtrwch yn y Iran a bas ar achtri, nach rhaid yn sio ach irwcht o Verica ar y dyfaint o aibana Savalia, agus gyr Washington, ni Tehran, a fech hir slech yn nyr yn y dola. Oen ni hir o'n D-Day ac na mwyl Fi fach yn cael eich bod yn bwych yn dda awn, ys ddwch yn gyrra, ach mae'r sy'n hen yn mygyn plech dy ege dyn i roi'n agos dyn dawn tri chyle.
2: Wel, ys bagart, brw agos bagart ac na mi cholfwr ar yn Iran eto a gysd ege, agos eto se gysd fesyn de ein tîr hif os lo, no e gian hi gnod lo. Agos ys bagart bresio eisio, ach nir eri leis na bagart i ele, eto dyn te

0: Bala Armadan, Sakur Dosuch, Agus, the Roger in the Shangran Action Orpuch, a rare, a stud Howluchta, nor Hona KUPS on Vinland, or Court, Gus, stud Howluchta. Srat to call Kogala v. Gesht, her end of Stevens and Rogery, had Keen, Louis Adarla, Smohustle Gemach, Low, Agus Gemach, Bua Akup, Agus Tashtil and Chatter Hogan, Ach Kudum of Rickliffa, Horman the Courtory, Marshin, Krishna, Kuda Thieve, Special Jacob Mike, Stephen Bradley, Exeguids Imrory, and Chatter Hogan. Nish Virinch Torri Ella, Sestra Kogala Rare, Brighton Hove Albion Annoyed, Trampsa Annoyed, Mother Lehane, Freiburg at Three, Ghent Annoyed, Hibernian Annoyed, Hearts Do, Rapid Vienne Do, Rangers Ahen, Yablonic Annoyed, August, Lincoln Red Imps Annoyed, Larn Do. Tana Sucre Genta Gawoti, Kafro Kanishka Hurn FAI, Ernina Kaharlog Van Fower, Badrahadoha Entehe, Smal and I Gaia Entehe, Pesha Shul and I Park Sullivan and Lam, a Karo and Hocht. Again, I'm Kena, some Unad Regan Sports and Port Lariga by Port Lariga and I Ruger Liggy. Ar an Sáhan Cúgalag a bhean fóir ba néh Páirc lena Bohémia ba Páirc Rishman a Gacáir agus a Gacáir a ba Páirc Ryan McBride a Gacáir Ghorra ba Cáir Ghorra na Gún Dalgan. Hála Sásna tás Vinho Kenny Tottenham Hotspur Manchester City ar fráis seacú cúig milliún pont as beidir gomaid 10 milliún eile le hiag thar am. Tá Spurs á lurig le bliana nuas. Tá tosach na hegifte, chóvlin is fiche. Hóna seag a Manchester City o Eintracht Frankfurt bliana hain an áttstol go Spurs. Ach níor sa gimmert ró rialta le City a gaha an chéisú shakáte. Nish immer for Kerrochliffe Breveren SSE Electricity Nocht, Ben in Bohemia le Carragorre, Drahadaha Ente le Neve Pauric, Tundalga le Gaia Ente, as Rogreet Ligi le Port Lariga. By Kerrochliffe Arena Hain Chamach, Clarshin de Finial Fonne Hove, Kiri le Clarshin Hulskin le Black Clea, Conra Ente le Carragorca, as Loch Garman le Bala Ahluan. Haka ag vi mea ar rá na héirin a réir e gorn an daun. Vi si dnaine belige, as dírach mar hárla gona fyr nís luha sa gafrú dyrnach a ligadar na madi le sro. Vise geiru gachit bochant, vi tús maga, hor Charlotte Pegg zid kund kien, as vi si da jenna gama, ach jen, go lor lor brú a chachta om vorin bale, hor ma Engelbert gond na belige sa gafrú dyrnach. Vise geiru gachit bochant, as chudr sa chance, hogadur imrore vi gimmers timo, ishtach anach a chul bore. Chila sa sin ar noi, gran cool falha, agus an omeid dyrnach vi kún na búa ag melig, wúsid lehe doa hén sa dyrra dienta ag marana heirin. Cwrs y golf yn ymwneud chyd wawt o'r gwrwyd BMW yn ei ar cwrs y Belarif, Missouri. Ta lechyd ymwneud an o'r ffad. Lag for mach an sgwr ymwneud is eichdri jadona. Nes fi Rory McIlroy nyr hadol rawa tam a rivision ach fi an loig yn ei. Chwyd nes y sé wuli fi wan an fawr ta sa hen agos cahar eler ar chan da hymra. Sio leim, ta ffyr yn y heirin rhys cawlw gwrwyd yn dawn fes o siwlen achan sy'n garmon yn ocht. Cahar dar y fwyrin. Dar y Kenny, Bertram Allen, Keanu Connor agos Shane Sweetnam. Jeff Warren won out to Macher Fad, Scrutin Ayres, Zehu Arts, so College in Oregon. By about the Canish or Shuri, Jeff on the Shane Ocht, by Ayra Hor Bween, now a few arts in the Cliffy Olympic Los Angeles, again of Leon. Cursi Ladoga, Swish of a Gurtil, Tamil Ma, Halchanda, Ulcrev Yarnoch, Can the Frankings, Can Hasna, by Spanioch, Carlos Alcaraz, Gimmert, and Ulcrev Verico, a German Messenger. Horta sé risti yesh mi aibran, ach ta sé bishinish, sa sé sool, le krivercha a chonyal rish, kena rush a norra, ba sé jakar aga arnoi, mar visha as action, le fada. Nish tan dush kishte, meide hugamor, Flushing Meadow, yef an the bootsari ga kreid na vares, kreid na man, kuig viljoon gale dollar an dinne. Rossi Kapler dera, Ross action ga on a tronona, kilvegon, shacht ros, kate kana chin, kira no wet kuna kuig, kilorna, shacht ros kama, se kate kana chin, ikono medig, fresh kuig. A shilul wamsha, din dochlog.
1: Sa tra clorchi showed we o, a thriller, kulik runona zalon, a glaushihian, tena tuchels a gartlan, RTE, regional geltachta. La blasha all go chuid gan na mídaní a creolú as a studio a bhí ag a radio a fan na mlianta a gus le na wara a gunda gwio. Clasúr PC simulú cainte a rinne muinsa wio leis a gréaltúr Sean O'Haley nach Mairan. Sin an clár seo da wio chuile chrúnóna zalún ag leo si hían limsa Evelyn Zuarish.
2: Kiol Oran Nuyacht agus Iratus. Nyad na fwysioge chuglan na seachtana idir a seacht agus a chochtar maidan. Nyad ag RTE.ie.
3: Tasha Vigeisdach le RTE Radio na Gaelstachta. Gemani diarib na prívskelt nasjunta agus idernasjunta galievek Maryni huluan. Thagud tari artist er falin yuv goskin shachtu mille dalta agus titimele taki erliana nine afor na markani zardze o wichus gan laidu tarachar greide chéle erin mara a kuru fui gradani na rivin yerchem slantan. Hineg pinta shacht fin gaid gus gullarin na briana shakaite afor grad heitse hien ach ta shashin titi gudi de pinta hien fin gaid am liana. Tan rod kena tarli gos na skrudiche egin mun level. Tan a tari le fall erin idrlin agus agus y mewn sgylun i'n y tîr o'n dechlog ar maedyn. Dwi'r Tanya Ward y tan y prifaimannach er yn gohwliwcht gwychiar dylianni gyrwyd yr Eimria gyrwyd dynnu gan chwygar bwchlis na deg o gyflianta y Mariof sy'n tîmpiste er waterfalach yn ymyn ni y gondeichil darwn dyr y siacht yn y siacaita fwy chwrwm hwsla. Hwg tŵsla le ffist trwy nhw'n ynni gyrwyd dynnu gan dram og fwy na gwrwm agos gyrwyd olas acob er fersder acob. Dwi'r Tanya Ward nach ra ach meid oryd y deitach tŵsla yna agos nach feithi gaswyr ychyr fwy glas. Dyr tig wyl ffaltir yfn gwir hwg tŵsla le ffisgwn ffobl gyrra o gan y chywon fwy'n y gwrwm. Sgrif canad hyn ffein Mary Lou MacDonald ag yn thysach Michal Martin y reid i gyrra'r yn dalych yw'r dyresh lua leis na hardychia thala cor ar yn dylech dar y fyrosla o chyrsir gyddi heis na canos neisio ymi yr y ffofyr. Dog e gyntach dy dyr y haliar agos na lersi hi brosla yn sio gyr hacrwn wiltas sy'n ei bran sio caite gyr gyddi 32 cent gwysliw ar litr diesel agos 7 cent agos fy ar litr petrol. Sacri sy'n meltyna cwrs I agal mar sin gyddi dyr yn tawra agos gydosaf fi gardw na braisni gyr eir I chile yr isht o'n geid lag o fewn ffofyr gyddi o'n geid lag o fyn yn olyg. Dwrt ar lari erigadys hyn ffein pyrs o dochardi na'r chiart yn dylecht ar fyr Brosla a ardu, nu gudasoch praisni brosla I gíslu fod a daun. Dwi'r Tyler Sinturach Sarrwys gwyl Riltus Wasgo I geistacht le multi nuanis fwy'n gwy le hiacht choentu y gogol ys yn Ukraan ach dwi'r cha gagach ein walti I yni lirgus I hiwrt ar y meddy ta tarlw na rire. Ta dere y fyg nhw war lys yn idr fartiach dy fi'r bwn idr yn rwys agos Merica le dere chyr lys y gogol sy'n Ukraan y fyn ysia yn gogol sy'n Iran. Yn aim sir bysia term y gwydwag yn tîr yn yw agos beth streif si greinon, ydy'r 30 agos 90 Celsius y fes yn tŵwch dy sarda. Sian y wylgwch wrth I nhw iachta agos aim sir y gwydi o'r fawn lai.
4: Gwyd ymila mae gyd y fari yn agos wyr gyd ffael tŵw hwy yn y siwchyrd agos studiw gyrru bygau agos yn Claire Bursch gael te lamsa Michelle Negriana.

0: special tar fad agus sitte a neach a tha bres estim a tida geri cuarta horcha recha ha fwilei in nun ngal. Lior intan de brun an gaelic agus leir val farsha tamaj gafolia kanch ar a la agus gamai agus a giri lash kodjagun a golwu dan vli an sugun hanafin a gair car loshin agus tha galor dan loshin a neri hanafin marshan ma tetu smuichu a galic flach yol na heran ar a vli an sugun laka shavivig gair car hursi loshin a nash agus heglat lior intan de brun a leo agus tu golwu lagal agus ar naia tí léni da haj veri agi bimaj a bronu tí léni fastanyu ar vart eistar ele wallas agav jay tí léni da haj meri agi ta fwaek agan jay gen shane marshan ma tata geri dad lewa lir chennaku lakachav a veg eistar kukunama inyu agus kikashila ta fwaek ar schedule an tauri marshan bin a tí lén chivi magalir a tikaji bin a tí lén chilig tuk a kiulugan nir av a schedule a tauri hart glor ala tugin div majin inyu eish kukurama la shaw agus inch dusa keta kanch
1: Carlin na rudi seoha in ahan conda agus in ahan chéarn den dáin.
0: Sinna gavé, tá se garaj, tá se gonta, tá se gasta. Cuig a hína, cuig a cuig a trí, nádjan jarmad da aine ma hór leis. Hácht a cair an lí a hácht a hácht ma ta tú géisart lins na sé conda. Nyam ní hárt a seart, nyam ní trí dó, cuig a cuig a cuig a cuig a never WhatsApp. Agus lí a cuig trí hína dó a cair a never eitul bairskilt ag rt.ca i níal mé tórt a hiúl tíle dinu dan chiad dan yistí. Mar gón na tíle an chi gíri gán. Ach léiche ma maan chiad dan yi tastí la fragra na tóse ma te siad cart. Mar sin, en si gí dúse eis amad le siríis, eis gacúna me la seo, en si dúse, cé seo a ta cánch?
1: Carlin na rodi seo ha, in ahan conda agus in ahan chiarn den dauin.
0: Tá Brendan O'Shiel gasa, Brendan, ta ma buirin asna rotu nís gistio ne na verin tí léni da haj veri agi da jach ni heglum anu. Niel ma yen anu mar gwaol si da giri gan. Ach sian mar a te agus ta si fa gal gamai mai si fein galiorig of cart ar majin i ma conyganya ta geisart lin amal farsha mai tu i ta da anyam sa hata. Ke a la carmel ta geisart lin a carmel wain ta si cyn han a fin ar wain. Carmel, stadan chyrion, a bydd gwyt y geriol gybolwg yn ngal. Ciaran O'Donnell y gildara, eistr gilis da wersgil, ta mae hw alfa ni cyn, mae hys y ffos. Mae'r sy'n sy'n yn tos, agos cwrm y jymaha coplu geriol y dyrsio, agos y gyrw an chlir. Cwyg y hun, y cwyg, y cwyg, y tri, nad yn jamryd, da anio mae hwrlis. Cais
2: y fe geisiad, na bersgil ta. Check! Cwyg y hun, cwyg y cwyg y tri.
0: Mae'r chwil am y dyr nweart na maenia ta chacta deil o gynnyngal agos ar lori arig ydy Sinn Féin yn chacta peros o dohorti y geri ar y tisha yn deil o hwrt arash nis lweithi na mar y tabarti la stop achor lys na herdi hi tabarti gen realtas ar freis petrol agos diesel agos tan chacta deil o dohorti lom yn ys ar lina maadjin waid ydy fyrish
3: maadjin waid ydy fyrish
0: fyrish chyd led a fen fawr choci geru lys yn fwysiw achor yn realtas y feim sy'n islu jai agos ni center diesel agus ar fetrol teisha la hart an críche ta tu geri ar an dé la hart ar as agus stop a hor la seo?
3: Ie, mor a teisha gan yw tús an tauri yn sy'n hwg fiona fwael fan a gael na nyaw sblai hwg tacyrt ifa agus fasta an partyn lach dabra agus na social democrats hwg sy'n tacyrt a rachdiart yen yn sicinti gamei nes ni smo cain ar brosla ar petrol agus diesel ag tasyrt ar an cied loed a fi van fover ag ni sy'n jiru yn sgiel teisha dgol a hor suas an cain ag cwig yri dyfrwle idr sio agus tús mi na nolig agus corysion suas price diesel 3.4 cent agus price petrol 4.9 cent. Nes y gang hart yn cantrau fi dod agos y gael sys dwi'r margin gos ys gobal y cia. Ti'n tu gwael diesel hart fa euro ni ha siart, euro ni ha art ag yn ffwnt isio. Lai hyr sys 3 cent y chart yn siwgyn agos 3.4 cent ar yn omlan rhywun nolig. Ti'n dolach agos yn ffwe gwael mynd i'r re agos gysgrif Mary Lou McDonald hegan tisha yn ie gret gyhi yn deal o hwrt i'r rasht yn chart yn siwgyn gyhi yn Rún or Fríd and Dell, let's cask a her in the herd, he shot a party in realtis, agus cahir sassert la greb in the chira, teg eg fulstin again funchy shot, Mariala cost a smarl to la.
0: Tisha dear galore, maratesha sanam leher, akagay shirt la, polichery ill in the chira, gus bidger polichery a te.

0: Michelle Darnoy. Agus rud y corns a hesa mae chri na tocus mae chri na splanc de. Cae eisiau, cae mae eilwai agus sy'n cran rôn na'n cyrhan.
1: An cyrhan.
0: Sy'n mountain ash.
1: Wels gydio, fi mae tiomant na wal yn ie. Agus niall mae sy'n moel a cryn, agus niall ysym gydgeirid gydgeir. Fi mae tiomant na wal eisiau gyda'n y ffarsys Hanneman cran sio yr Hewa Valley, agus smere byg y jarag y, un ta jarag, agos dwi'n meddwl am hyn, ian a jasins, codwor ac yw ond, sy'n meddwl am hyn, os yma jyn cael clan sy'n, roi'n ma cwerda ar y clan ceir hyn yn yw gyfec yn pater gos yn y clan y tol.
0: Sy'n e, agos nawr sy'n golon ta, agos ni'n mor an cran, ond achon gymorla eiliart na heti y rych na blion. Ta tis y smwytiw yr nes syniara, lwys syniara, ffasl na jelag eisiau na, yn sy'n lwys y sawrw, chucky na blehe worker blen sio ar accention yn ystig na cair sio ar y chran. Ta sio torch ar ffad y chran sio. Agus corwai te cryn galant yn yma rhaid na wal a te se galant y rhaid na blian.
1: Aha, mae'r gofal rydniart y goni ond mae'r dwi'n blen blen agus na dylegu ffast lwy agus yn sian yn smear jarig sy'n...
0: Se, agos mwyr dwi'n meddwl...
1: Mwyr sy'n nis yn y hyn, agos a hynny'n ysmear.
0: O, ein ta tewyr, ta ein ta tewyr, ta londw, agos y smola, agos y... A hynny hynny al ein y toch cwyr, ti, fi ma mwy, agos lwy hi ma chart yn siwgyn, fi ma mwy na rhi ma pwg yn y smear o'r modin, agos chor ma ei yn apsion y ta abl ta cael da yn siwdw gydig ma geisio. O,
1: na hyn, a?
0: Fi art ein Fi codra cwig sŵl y gylior, agos hyma gyrru lwai y chart yn siwgyn bedr gyda jyn yr ydy hi glyn hwrt ysdras y gyrdyn, la fi mynd i cantio ar y ffylo can, lan y ein sio falw ysdra.
1: Agos
0: leid y chwaniad yn sicianter.
1: Yn cran cair hyn yr noi y lwai ty gymor yn sna sian sgilte, sefel y jys na horan.
0: She, agos fi sydd y goni rhaid gyrwyl canlad y gwanyhau yn... Cosant, na'n dros byrwyd y hiwl, mae fi creif ac y siohart ar na park yn ni, agos fi'n edrych y goni canch gyro cwart myl sy'n lai leis y
1: crach. Mae'n edrych yn ôl ydy, honiol. Smwych yn
0: Sian e?
1: Ceg yr er, an cran ceir hyn. Bi'n sia siarw a soe.
0: Smoel am y wer yn
1: sian. Ta'n galant eisiau tan cran ceir hyn.
0: Smoel am e.
1: Mae'r sian tewart leis o hiw yn fel y gysdi, agos tewart leis o hiw yn y hen a hadau, agos tewart leis o hiw a fe tar yn chas ag eru.
0: Yr ffod, y ffrid i flian. Ta sia tewart a gwyl, ma ta tu giri rydnaeth symwyl, gwyl rydnaeth mae sy'n agos bi hart a alna ni, yn cran sio ochr. Agos yn darar rydw hwn mae sy'n
1: jad. Ie, yn rydw hwn. Ffordd bo ma chi sol y moch yn tu. Dwi'n tu hen y yogurt sio?
0: Ta gyda bwg dam y yogurt sio
1: stichon. Ta'n dras.
0: Ie, ta ti sio ledger yn dyn i gwyl sio ledger, a mae sy'n dan y gwyl sio rol ledger. Agos hyn yw'r vitamin sy'n sy'n ni'n ffiart na tablet sy'n i hi agos tu mwy
1: hi pwc yna. A Conor Tolka sbon ag
0: A tam a reis, bi mwy agos pwc na smere dwch e mor ten a hen y genw onsi melchna.
1: Mor golach rysa hw.
0: Wel, tes hagw gyda'n mwy hi sy'n ta ons na smere.
1: So nes y tam la ydw walw.
0: Sian e.
1: Nes gyda'i ala ta
0: sian. Hoch mae'n sian ffeichlan, agos tes yn grwma can, gyda'r gwlwai mae'n ffeichlan sian ohoni sycol y rhywbeth, mae'r ialr mae ta sgonsygod na ta, fforwg niw gyda gyda sydd gyda'i rhywniad es, a hynny sian tom sio da flian, jyst ydy cahol ma'n y siil ta ffos, agos yn cyr ela acw sian, agos ta sian am y lew yn sio, agos rwyd y ta un ta syml ffwyd y da sian na, un y hen sio, Agus yma hae sydd eitin jart ele, agus ni'n sydd y grichia, sacw. Agus yma na por yma eitin jart ele.
1: Na, spes yna doi yw es, spri yn sio.
0: Yna doi.
1: Stas y fel, agus yma, yr y diw ele, agus ta sy hae sydd eis.
0: Ta sy hae sydd eis, ma ta'n talw ffwrst yna, ac bi mi jyst smwtiw corwai gyda un doi spri, yn sydd agus yn doi Un ta'n neder y ôl a'n ffeillan sy'n ysbryw. Agus te eisiau un ta asdia mwy'r fflanta. Neu, te eisiau cryd nhw'n ys.
1: O, so sy'n ni, sy'n y doi wel sy'n sy'n aml leher ydw'r tŵ, cyn byd jarig. Sy'n y sy'n
0: tosiar. Bygyn tŵ, ta'n cyr y jard. A ta'n blehen.
1: Agus,
0: o, mae sy'n blehen a te eisiau asdia, te eisiau cyfio gyrg. Agus y smail yn y liawan sy'n. Mae'n cantio yn y polynesios yn y polyniori. Agus ta'n y liawan cymail ar y bi. Ac sy'n siŵr yn y mwys yn leichu. agus a balú gánta.
1: Tuspan.
0: Agus, ma beidio na
1: wala meis.
0: Ach, tan a liawan, bín si na wala sin gálanta.
1: Si brea wedr gafoi?
0: Te.
1: Oh, wala dar ma wala glen agus balú jas studio gajenda I meha ar an línia. Agus ar náia an feichlan an honin sa gul codjan sa gamor la rodisa gairu ma na dyrtu.
0: Well, tan a liawan, inta tewarta, ta sa gálanta mar drapador. Ta ma jigoni geri planti de frúl. Nia ma jigiri planti ta jira suas, ma jigiri rodi ta eig sulat bonch lifa. Iada ebl ta hal swisar sconsa, no ar pedir rodna wal Rwyd ta grena yr goi,
1: ys ydy geiriau
0: o wola. Agus mae'r dwi'n ma, nil I e, ag sio rwyd plant y dwgysa. Agus y cran dwgysa, ta mae'n cael gynnu, ta le mŵr cryn sorbos on, just la initiatif, ach, cynnu fi mae lwy yn sian na'n an cyn dwgysa. Agus fwesyn siar hwys yr afforta, fwesyn siar carica ha. Agus mailis, talw agadja. Agus dwi'n ta hart yn sio?
1: Talu agaja. Deir jan I vrenan, mar ysgre, gyrra mo, hei, caiman na rydi sio hwrt yr as, dyd ta mola cyhi syffras. Conia am y chyn, sydd mai onio lôn ti rin y siart, na boxi bygy sy'n la y fysi syffras o tri ffag am na blaen ni, ogym, ta na rydi hi sy'r yn anio. Gofol, deir jan I vrenan, arw walsga cho, togyn ti mach rir yn anio.
0: Byr y mil mai gyd mi sio.
1: Byw jerw siart ni dan sgai hygyd mil y bwy has eisiau hamad lysio tos yr eis ce sio canch.
2: Carlin na rodi sioha yn ahan conda agus yn ahan chyrn dyn dawn.
1: Sianna gyfe, ce sianna canj, cwygi hi na cwygi tri, ta bedr carhw wyrra ni he, bedr, carhw wyrra ffaic agaf, agus yn sian, be an ri wyrra y grawnw na mua chari, mar sian, chyffa mwj ce ta gael gabalag yn ngal, y cyhw tili ni da hodfeiri agi, agus y glew lior yn tan da brwn, agus cyn fartala y fys y cyhw tili ni da hodfeiri agi. Andy Cywan a ffarn na ri wyrri, ma jyn waidaj.
3: Maju, why'd you tell Michelle?
1: Well, to fachiri gafoil na col tunas.
3: Tama fachiri gafoil, tama gimacht in you. Aww. So I don't think I'm brief car in you.
1: Aha, agus, skabaliklia.
3: There is shacht in a canchin.
1: Agus in shin na wale.
3: Shin na wale in yig shin, or ashwig in ober in yig shin.
1: Ah, well, telchig a maig of sida jas, agus sent mara dout ma galiore galwu na shla pelluir an ober agus ar a skal. Andy, canchir skaltaha, curriculum bun skala ur, stem,
3: Technology agus an gaelic lorlam fasha. Yeah, sure. Achru more agus tasha latarlu igian shachtin an amarshin agus na bolskal na ag tushach darash ag upper agus curriculum or nua ag chachtis chach agus a mask na rudi difru la tag chachtis chach ta na haver stem. So na rudi tag eshin shin na oliacht technoliacht inultoracht agus mathematic. Agus ta ma brew an kinal quincap shul la blin to blin to fada ag upper la pashti bugge agus a gobar le avaridzi, agus le muntari skola, rudda ta inta gar da machri, agus tama harvisas da gwil an achrusho ag tarlu, agus gwil an curriculum nua ag chak dis chak, agus gamai gehefagul, gamai rangani, agus gamai train al mariskiart, achar ar pashti bon skola o heiv na rivarach, da dan ceid or riv is star an start.
1: Agus tá sé tebhar tá marsin an síla bhfuil mé beán na nuúnar is smuitim roin mé dinne a ba chlóisgríú ar a bhéscáil agus bhil go teo háas selam go dtíon leniu mar tá bre gasta ar a ríhar agus mé chlóisgríú roin mé ar a dar a leh mar sin na rudí seo ólman tú sinna síla bhfuil mé beán na nuú ríhairí teicneolaíart ólaíart ainealtarart géhéadí sin.
3: Sin go dtíach é agus go bonan sa an rud atá na cumad a géirí Krohohori and as na pashti bugashaw shakas usidori, agus estoka tasha ayrhe anan simply reverie osad, agus tasha bejar an skill gimacht goel dini e krohu ruddy, agus tamadagiri gamai na pashti shai krohu cold, agus a krohu cleffy, agus a krohu achvani de frula, agus goeshid kinalin eg machnav erngwian nebrin and reverie. Ni winin gachrod lissi oskor skalan. Sajglat. Korav agat se show maranga modula sawtapt erlina no modula kane doy ibrian spotify nor vinto lorgauran agus rodi din kinashin so on mechnichter fad temple reefra dugus lehet no on rodita tarle le peters chevi no merchant no goel intlock hergen no ai and yig on costas technolik of Ruth Suis.
4: Yes, and he has to be my gala her art.

0: gom ach
1: Theolodiag.
2: Anias. Níl sé fad fwyn yn sag as mwyntr fiawn trí fémar dwyrt Mary Tisdale bín sé dy fflasl ar chwyrmach an sons yn ond cultúr ag as estolam gofil yn átia an ar rúnach dîf chwma an sa peil sag as ta wneir na hortia dîrmwyd o mar chwyn sa hafairar rif ag as beidr gomach sif atacht ar nash nís tŵs gynna mar i chapan sif a ha cwyrma gwyf hénig ydig tarnus a gwyf si i Jimmy the Mills na fwyl yn ocht.
1: Mills yn ocht beg John Faulkner lyn e cana ag as a siamant an gytar so Tommy tanu gymor le sin.
2: Beth hw sgwyl y fe mar sin so as sos a bor ar chod. Gwydas. Fwyl y chord ytho ar mwyl ystig ar chlor yn lein o fagos fi se cho chodas y fe hyn so onoed an y fwyr dwi'n tacht agos gwrmil y mahaga i del ni lo fe adas cwyn of yr hacht yn so i ddws na blian agos chwydymr o'r mô harawin agos hosia dient agos tog ymwyd her nas hosulig yn gymig ffol ty rwy'n. Fogwr byg yn so gyfyl chikin dy hecedi dy chwydym chiwyl ife nifrien agos chormac McCarthy dan ni hymordach ar ffoil agos besiad o twyrtymach aga i del y mordach yn glor tawgus raw besi ar siwl yn so hymordach yn y dechach logus dihe fe holos na gwynol nach dasau sin agos she Owen Warner a ho tis na tycedi son of ronag o ffiel ar un marsion gwrw maha gwtsa a Owen agos gwrw maha gwtsa ffwyrdan o'n chlord yn nwf i del ni lyfedd ffwyr mar dwrth y leis ag brian namach o fi mae'n ffwyr megas y lein fe cywyn a fi am o'n rwniach agos gwrw maha gwtsa meg o canel choma o chysdyn na ffeile o gach cawr dwi'n eisio ho gag rw agos gwrw maha gwtsa dirmod o mar a chw o fiawn tri fer yn tisio fer on onid even sio on Marino Church is fiw tacht ystach o fiach yn teid nhw cwydym chiwyl dolgydi cwydym chiwyl yn soho sio anas bysiel ta erfad mar sin ffoc ym id slon yn yw fagwyf led the weaving agos jas Paul Cui yn eisiau fe gwein cawn tam fic agos chol iawn gan enim slon gofwyl.

0: Oh, nach amin sin go no. Cha hol mi riev Eva. Ach.
1: Agus nil mother ta she sorikshe kinche. Pigeon kill tell a sorikshe.
0: Specialta.
1: Specialta. Ten she specialta. Agus an piece of cordial which you gave such lish in shin what Eva suenius. Horicha are the huenius too. Agus tamasu la chillu a hacked ma weche in the hiracht. Nil maran gentigi go fall. Ach, tamujasu la chillu a clunch in weche.
0: Had there of gossip, we gaze of recalls, me fiach and recattle, a hamis bunyak lay on and machine, gumbrigo, shinachwikigas, gumfakagetic fush me, gin chickens to be. I guess a harsh and hashed a length in yourness and chokeshin, lay project gumma in chinach, a hat and clicked our piano, I guess in scrivy cool, vadi, hold and sass and drasta. Nisha ha, son as a nuggy voda ha, vadi, I guess hayed, do a shin a hosnug mad ha, or son of Fi ur nosoch agus fi fiach yn y rwtyn ŵr y un of gadael cioedd y fianwch idd asian yn ffichet agus y ffichet rhaini clad agus biet pwrst fawl y fan fyr y chlar sio agus fi fiach yn yr tarion idd fwy mewn o'ch leiniach tu y mwy as yn ar unioch gan yn cailtion agus fi cydioch y rwyrach agus yn tasgol yn ysag tocol rwtyn y sio Ach, ha cwprach ag ŵr yr fieichgy le niach David Dyla Hi, se fer fwy ma hawn, bia clarag fwy ma na mwy, agus se enym clarach ge, underwater cairn gorms, agus hadde se bliana, chaet amach, agus fath a clarag fonwysge, is na, is a fonwg rwag, agus a fi fiach yn rhi jiffer y fwych ag eitr na raihin a hwf nam fwy mynd fath clarig fonwysgu sin. Agus chaet gw sia a sy'n gyffrichtio yn an alba, loch garstein a fi'n ffeisi, loch morlich, an loch yn wainio, loch yn ua agus cydioch loch malachi. Agus se co oprychog ar y tiasio eitha ciol y fianwch, harmonium agus cydioch na fwy mae'n natyra a chwarichet ffonwysgu. Agus ha fwy mae'n eitha iawlych ti awn eich gach wedd dyn y fliana. Sawn hanyl fwy mae'n electronicach Itchid ring clean to the show, get the hulich to Gurdoch Gabig show on. Ach, shot fuimen natter, I guess she garten ega in your feast.

0: Ha gola rastig trail west mor a dút mat sid specialta ta sid spiodra a ta mas agin phobl arhu ta mas olwór agin phobl arhu canyam at an venue sin an inid sin a luaitu
1: o Barrowlands
0: agus vi sa gil ta ma ye yeri acu agus mor a dút ma ta grúpa oganyan a sinierin the Whistling Donkeys agus te casalach di mór in sin agus ta sid malu na nini eche bi a jane sid bincha len gadaras bincha plod ihe agus vodini kishtu ke gwal kial tradition ding the Whistling Donkeys fasta vodini kishtu wal nishin bijar an chaijan is erd ju kial tradition ta a has koma ta sid malu dini ta dulig dini in sin chenial sin kial agus ta sa galanta gul trail west kumu oran ur angalik agus Yes, cartiad, coniad ydaru. Agus ar gwaith ac yn ael cangol ydw'r syn agus yn hyd ffys a ele cael, agus mae cancer cael na'n leini ac yn ael, ti'n siŵn sio, yn ael, nes yn mynd ag rock cael, bydd yw'n siŵn ys mô punky na rydw'r bu ele, agus siŵn cael cael colwm sioge agus na chasagri. Dwrch mae siŵn yn hyd wyr na'r ochr mae a leheriad agus ta mae a re a chwanyag agus ffiw colwm na'r lor sialwm agus dini geisio na sin ar y radio jyst at a dini na sin retlis gyr sin mor y ger dini gyr sin bwychiartio a ni mae yn grwpa sio y lwa a ha sgeri fi sydd un da mai feib un ta punky ce gwyl sydd y ple la sian ryddi tradition ta togwyn sin yng ngalyf e agus e is ger ar e colym sioge la roshin a te mor wald yn grwpa coel ymle stil omlan egsul coel a ta sy'n sio colym sioge agus na Asagi, there's the crew anim di fahen, vishad the huler cham huerchin shin, la giridge la Damien Dempsey, agus teshad a gal on yart gan yart. Balian grupa, Finn O'Quillan, Dara Jennings, Morish O'Clarty, agus Shen O'Gallahar, agus fikman kinshaw ama div, agus the kyol gujira fa shan kapin.
2: Dika.

0: Gla, is tí in seo, Lonnie is tí in seo, fáid a gilúr, agus radio firstu, no, radio, ai, radio firstu, sinna bhí ar a chéad gól síis, agus garadú Carolyn agus iad sinna, agus bhí Virginia leg of gobar ar sin fóst, so bhí ma gobar a lá, radio firstu, leis in skol, bhí ma sin ma galantúr sa skol, is tí in seo, so... Sealinta, have been.
1: Lor on it. Pobl is a hen a
0: chae. Pobl na gaelige. Ah, cwrtio'r ffwail sy'n lyf. A hynny'n cynnyl yn siol, like yn di, bein loc dy fairlis di, ys caffi a ton. Ta'n siop o lliwr i ganyw gysi, ta'n malen sy'n sgaf diagoni, agos ta arglan o'n, ta aislin ier o'n, agos sy'n rolela fi gwm sy'n am a ta'ch. Ta'n mynd eisiau'r costio aislin ier, a fi ma'r aistwyr ac wyl y blient o ffosta. Si sin yn rhaid y ryn mae gen i sy'n amwyd. Pens o gwyth, fi a sogyn gyrw syl na gaelig e reicht yna. Nyr lwyr, lwyr na gaelig e fon. Cai hi syl na gaelig e fon, ffosta. So fon i mae gen i ahen rhaid. Ni hwgl yn dyn i ael a fal o'r jach leis o ienw, beg yn dweud hyn i ienw. So fi mae gen i plei lyga ael a ffisa.
1: Agus aber yn tig yn yr togwch tusa yn tach, Will me divide with the on out in her talk.
0: Well, come with a new hair of a fashion show, so over in a wall or no, yeah. I guess my head to but your Mila Gaye sheer and chin, I guess chunt or yes, right to Swiss could you canter pneumonia, I guess Bali water who I guess in a night your talk we miss you.
1: Take it. And if I were fine, and the lyric is that the hay her air hay on the carroch and so I guess you and Kershius or the Tihe Gasella. Yeah, ha picture on a hilar gum imagine the veil first than a tihe stigalor na carroch agus mar
0: shit. Tihe shreihe den hodges movi on the bugna. Nach of un cheda kus toiche. Be an bachten is kitchen and jaw we should eat a bachte genam. Tan an kumnis fire togum says na shaktaji na hoktaji. So shinner of you mache and my ye go agus a gollus jackson of fihiji. Agus fi mynd biobacht. Agus fi cwm o omlan egsul ar y wal y siôs yn amlwg. Fi cwm o wacht er. Daeth ni hyn gyrw bacht yn ysyn. A nes ni hyn glad parcel ar y wawr mae iawn ar y car hynny. Ni rw car hynny ar fi yn sy'n amlwg. Agus ar noia fi yn cogw o gol ar e. Agus fi na rydw i ele le gytar. So fi yn syl Omlan egsul sy'n amwyd. Ni ta si ahri go homlan yn eich. Yn fwrdd ta'n nes gild, di so gwm ta sio yn seal y fyw. Mwyn gael yw'n? Ni a hyn rwyd ysgrifo sgrifo gwm ni eich yn ys... Ta yn darn y lwyr o gwm yn sy'n ys... Cynial olia, ffriction olia, da ddigon dwi. So, ta elw y yi. Ac yn lled fi sy'n sy'n fi ma gyrru gydir ag ydig hw di ni. Na rw mwyd yn iedyn a rydw fi a tar, ydy'n gwybod, fi mae dyn mae'r chodd o. Agos ni rw mae'r fi ar y nwy ac dwi'n gwybod a'n rydw teth gwybod am pobl a leg y sien o'r rydw. Ni rw sio fi o. Agos... Ys pobl yr leihe ton? Ys pobl i ed ganiogla? Dwi'n gwybod, cael dwi... Ta'n bwysio jacr ag dyn ni nach rw yn sio. An cynnal cosr bolog o fi a golar e, an cynnal latrym an arym a fi ar yn ffobl yn sio. An gahar i hyn sy'n aich ar tog ym eisiau boli war a hwgus tarp roed o gysylla hyd. Rynyw onsi o'n un o'r nesraed, yna rynyw hwn nesas yn un nesaid yri onsi o'r alar na hi hi agos tuwch gol yn y wal yn sy'n dar hydys, fed sy'n rolog yn sy'n agari hi agos yla hyd, agos yna sy'n tuwch grad dwi'r adrannu. Agus sio yn gyrra a hiel y fi o'n gyn. Agus ni o'n sy'n, fi eich cyfan o'n eich o'n wain a fi, fi clob o'n gyn i hwys am olyg o'n gyn sy'n, yn cynnal un o'r pobl y fi o'n, fi bar ys di o'n. Agus, eich cyfan o'n gydanig yn tar o'n mysgach eich o'n wain, jyst o sgilw o'r ffod na hait sy'n, so, sio yn togol y ffwrm o'n gyn i. Agus, fi eisiau hart fy dydwyn, a hyn hait. Agus, Ar y drogwyr, ti'n rhaid i clac di leis. Dwi'n gwybod dwi. Lo clac di ysdoi he. Agos fi an chonahar ag e orn. Agos na rydw i lygo fi a tar i'w hard orn, fi an chonahar ag e sin orn. Agos mae'n jo ffas yn ys. So,

0: Ins nish gildi ba gins in chéad lóshin gair in yeg, is gajirat la curan yul garo na rudi sio a tarlu ins the fobo. Ní ro na dini a bhi a golden chogu mar hampla, skartha. Dingin it, shinra bhi ma giri a cur a non ins nish gildi shin. Gajirat, nar nachan rudda honig tu ar a chelavish, an nirin ya bhi a tarlu an sio ar a talu.
1: Like an latrum shinna a luatu agustashe snedanta got choma a lehatur balbiog. Like nur a ha an tudras nu an drama ha an animus of air that the hossage nur se deaden it a chinim vetage. Sure couldn't come a monin got a sen with in son.
0: A gushin monacar much monin on in hean.
1: Dyma.
0: Agus hog mwy dahan roedd y fi a ieichor un yn sy'n ffobl. Sy'n mynd a harl y ffel yn ffobl. Sy'n mynd a harl yn colter yn sio. Ta syl na geilig yn sio. Ar yn syl geilig yn sfair sy'n tîr. Ta geilig go fflwyrsach yn sy'n ffobl sio. Ryn mwy chyn a lig. Mae'r ni rŵ ydrys ar fi a tacw len ag yn am sy'n. So fi o'n un a han roedd i an ydych chi. Agus ni o'n chyn a han un yd pobl dar o'n Er fe briante. Fi ag bon na wal yn sin fi ta canter da fi se on. Agus fi na faras ein bwyr da fi se on ag yna. Agus chryd yn pobl sin er fe cwy blian ys fi leis na faras ein na lagan.
1: Nw am na tihe an son tihe na cahrach an sahe meil fyrste agus cwini mar an sgeil son dlantor agus an lefo slwch da sy'n tŵs y sgeil sin mas o da hale.
0: Cynch si. Dlantor. Uol padrigin craag ar a daras tosi. Caig ar osia an ol li ar la hwaskult. Hog si fwydir an fwych a fi esgaw dan daras agos an salahar ar a tarsha. Ol si glor a chanye ar is di esgarchi leihe. Drijam aha daras chaat as jate jistor. Chaat beg sraiche in yirhir vil ferishtu. Gha homra hís agos berchala hwas. Brúsí is deach a daras agus bhil fuair wallú a tí a srón. Is deas an óir hála bhig dáracha leithe. Bhí cabla solis crocta gan wallagan ón tíla. Chúis í hát leis an dáfachtar ar na bhálaí, an cion do óir ógra na poblachta agus an pictar do Bobby Sands in a dheansaí dhearag. Brúsí an dára daras agus siúlas deach a dín seom na sí cúm. Bhí tamína hí ar a tean chahir teálaí mar as grá. Tíú le háid na tíní, umar agsa gynnyi le na hiú. Bhí gagal a rud gudíraf mar a bhí an seachtan ribe. Tabla bag bun chaitse a lár a tómra. Agus tolag gá hiahan ré chaitse a nyeadan a wála agus basinéi. Was glimmer na kurtni shod the chama na ba es pagis fiu ta moi on men ta mo got the new and chinya kar shish kesh ruakan ta vi on but shena glor at the such a cha no vi run cha ha yi here dai han padrigi ne vi glor ha ele egi komai a braher an rod vi boy agus the rare hiela vi she cha ta ta hi or
1: Ani, yes. Is sin gwyl an rhenach sy'n sgeil sin, you know, dyna... Dyna fi ar'n da hef, dyna, stwch, fyw la stig dyn ti efo fan, mae hyn tu lat me, stwch, an drhawr, ffodra gyn, a sge, rŵn, agos, I suppose, dyna ele fi dílis, tam i'n son fi dílis, ta, na, dyr dys braham gydwg yn tu, an liacht ar fad, an trin ar eisiau dofa gysbon ar fad ar fad, ach an liacht fiw la stig do e an phobl y fawn chan solis. Mae hw hyn, mae'r iad.
0: Ti, nai, te, nios ag ond fi pys y jant y gyd mae'r siac eisiau ar y molaf yn sy'n ar nos, agos ea canch ar yn trauma, agos yn gael ar dŵach sy'n, agos, cwmwg ydi e hyllyn dyn i'w bwyd. Dolling on pobl sio cwj fwy. Agos tan gael ar dwy fes yn ta sio gyflwyr sio yn sy'n pobl sio. A wolach i cwj wai. Ti fyr dyn ôl agos cybi fod e. Agos... Ta sio... Ti'n gyrla son rhywun sy'n dynnu sy'n...

Orilas del Rio Sil Heintonson eg Carlos Nunez is a vien hun en giddemocher so klar. Schach wevnis rodegen, vi bunt kum fein igle scho, mar dinu ga hirsna schach da di bed no och da di lo. Nur na raven ritzen dine scheinten klar schach vien ferogsche a heint. Agus ja der vien ferelle scheint genommen. Patrick Cassidy. Agus chergeiling amach el pilish. Dyn nhw gael hafod hi sy'n so y studio yn tylaen. Crytio hwg ydw'r yn LP, da eisiau fyrwm CD gwmwnt o'n eich. Agos fi bwy yn srang o'r dyn nhw tacwlis, agos beis hwyd yn corw gilir, Patrick Cassidy. A eisiau ffos y cwmwdor o'ch lesach. Sio chwyf yn eisiau, efe yn eisiau fwy yn le Mrs. Hamilton, Patrick Cassidy.

Porta chod Huey Travers agus porta le da chod Joe Cooley da haintig an buian bua a gwyfyn sun agus gadein fein e chys sun a chodig derlis an clar fach an gwblwyn oom tîn mar ta'n tawms an taca sbwylach dyn a chlar bwyl hilyn. Ach rymys sin, rhaid ffog rin, cawn ys taach di na gwyl rhaid gwyl cymort ys bawn o'r sian rwyd yn ish osgyle ta'n sif o gobr gyma www.cyrychyncoel.ie Clarín to the fein and son, ni chasnín chafak, agus cwrn to sôs da chwyg pís a cwyl, agus da rhaen siacht yn eich yn aynaf, sy'n yn cymortas cwyrch yn cwyl, bawn o'r sian ar eda, fiddl am ni yn, ein ar y fiddl. Ta na fel te gleir tach yn derig yn eich dreir eich eile, agus na honnod cultúra, agus na cwyrmach a cwyl a tosnod yn gyrw, mi man o'r gandawt. Cwpl o siachtyn eile. Agus i sy'n mael y fwrna yn yn tenw la diag ta lesi y landes de Britannia yn gwein y Britannia. Agus yn siachtyn dar gywn ta ni hy cultúr yn tocht o la diag ta sgnan gra cywyn a hasfaint o'n sgnan le Gary Keane agus yn siel lafi hyd yn sahar na rist dyn fi sy'n chwyn ta nel ni chroen i'n cwyfyn o fferil Liam o Flanagan agus Derek Hickey Shainton. Agus taile mudro deile a tarlon tímpu na tíra be mida caintir a gachain siatu na samach a chydir an dalín a rálef a rísht agus gapin sgeal ma sefur dalé a cmortas bán ar sian ar eda fiddl in is oskale sin a cmortas a fiddl sé fiddl siacht. A chyna cora gyrra míl ma hagaf ben ar daunt in sonocht agus a sôn dux sefa nasin tachtu chuin be cwyrach an cioleg am rót a rísht ar a siacht a chlog de hína mas beog in galeir a chydir an dalín Bel bo, benach deliv gleir. Grumagav, ihva.

0: Magyar en is molier, de schrijver is al lang in Europa, ieder zijn naast de ganse Tijberg. Ik was bij Edjechus, een jong man. Ik ga die drama is Tijberg, sterren de schijf, die toest en schacht tot die. Wie ik drama aan, schijn en schacht, drama is hem niet aan. Ik was bij Jeroch aan profession toen. Dien was Alan Simpson, Frank Bailey, Dien Marschen, Stuurhorig en Ska. Ik was echter een paar tijdens gegeven. Ach, maar toch met de Miklelli, ik was. Cyril agus Sean Stafford agus Dina mar sin bidar Cyril Mahaney agus Sean Stafford bidar sin ir cumasach mar eistiwri agus dolo mwyd gwyor wab sin ach bi bwydiar am wadiar sin a meil a bi canon alchlach na hiwrp a lefeg alta taibach dolo mwyd sin sin aetis mwyr olo mwyd sin fwy alchlach na taibach Hila geistiwch lai
1: tu cwyf ni intach ato on am sin
0: O, nach o'r cwymryd yn eintach anio'r agon o'i mwyd o'g. Nid tad sy'n sy'n grisdiachar, nid Set a hogel, agus, and shin, coragus, kantigus, dolchin kenigus, good even spreegus, coder, maxanation shinigus, oranigus, skeltigus, nachint or de beog, was not a vimu jog, vi oceanian. Mean seal, my dope, mean seal, nisesco, niran seal a croaring. Such a rein organist, niran sebi, vi shall croar near your moran erigidin, ah, monora, vi coderanis, vi cardianigus, vi rudadinanigus, vi rudifuntacayanai.
1: Bydd
0: y gwrw lwch ni smwyd o'ch ydiarig eich ymwneud â fi at fresyn? Mae'n yna mwy chyd santoch lys. Eich mwyd y lwg... Eich mwyd y gobr y drwrs dwi'n eich mwyd y mwyd y lwg ar y dôl. Eich mwyd y rignor yn yna mwyd y gobr. Eich mwyd y gobr y flat out chod o lawn mwyd. Eich mwyd y dôl. Eich mwyd y dôl di am orch beidio. Gys dôlch mwyd y sinis. Eich sari cyn yna dôl di ar cedyn. Dôlch mwyd y sinis. Eich fari cyn yna dôl di ar dyn. Gys dôlch mwyd blaes chod sinis. Eich cys i chi gydym. Gys efe gani. Dôlch mwyd y meid fi ffawg. Eich ni fydw. Fi'n ffaifr cyn i fi sy'n gael hart a fes achter.
1: Nor hosa sy'n bod oigel drwyd y chyn agos gwnaidiaeth o cwygin nhw sesio rhaid i o'n. Ar chi ap dyn y gwrs y bwcrecael chi?
0: Wel, sy'n bod yma'n fi gael eich as mewn o. Chi ap dyn y gwrs y bwcrecael chi? Ni dot y bwyffi sy'n. Ni gwrs bwrdd sŵnt sy'n bwrdd nhw. Ach leis yn hen, ti'n gwrs tac o gwn. Hwg dyn o'r hyd an tac eich gwn. Gwrs hori le machnas agos yn ffeir alyn. Fi'ch gwrs o'r cryd nain i'r alyn agos a hippies agos crushtys i'l hedi sy'n sy'n gyrn eich hed amser. Nach yna mas a bag. Mae'r sy'n tord nhw'n erig i'r stiach ar A fwy mwy tach eich dwi'n oedig. Fwy mwy tach, fwy mwy, cwyw nai gymwyr. Cwyw gyhori eich machnas, cwyw chwyd o'r gwyllwyr dyn yn nai. Mae'r fi mwy ffrich teidio ddech, agos i mwy ddech gael eich eich agos i'r mwy ddech barag roi gael ar yng, agos i ddech eich sy'n, agos i gwyllwyr roch lai ffwn. Agos cwyw nai eich fi dyn anhyg tach eich gwyn, agos agos yn gynog yn yr ytroed, yn gynog yn hapsiad rhaintach. Gwrw'n byg rhaid i'w cyrraes, gwrw'n nôs ac mae'n byg ar. Siap yn gynog yn y gwrw'n wedi'n tach ar eid. Gwrw'n fwy wedi'n antach eich. Er yng Nghymru lefel, ach o hyb gynog e. O hyb tach eich agos ar eich te. Ni wyr. Ti'n cael yn wyth o'r un. Rhyl gynog ni lor na car ac gair na gael yw'n dri hwrt yn nai gyrw'n prawd y stop o gael chi'n troed. Sny'n cair am wedi'n. Fyd i chiap yn gynog yn prawd y cyrraes, gwrw'n gynog fi sy'n Ich war geschieht hier, ich war geschieht kurz in Nordkurz hier. Da muss ich stoppen. Ach, der ist eine Garde an Himplaschen rein. Fahr mal mit einer Garde bei Kartulin, das hoch schon und jetzt kommt Himpler. Ja, schon wurde mit Tag gekocht. Das ist da gebet ich aber von der Nord der Kobe in Nalin Fuß.
1: Hallo, du und scheli ich dich in Freshen. Sie more at Chinaforic, ach stoi genere Tulum anu Dramicht, schön scheil, gerade staht.
0: Da Dramicht nicht taucht in Moskel, man chatte da Dramicht na. So Drama. Na Kanal Afron. Ibert eidr an loch deistioch agus an dín ar stáitse. Ní hálín dráma gan loch deistioch da. Ní hálín se gan eistioch gan loch deistioch. Ní hálín se gan loch deistioch gan eistioch. Tá mwyd yn ag sy'n chéle sy'n siomra. Tá mwyd yn Ibert ar ygyd mahochan. Tá mwyd yn Ibert ar y síl o tain. Tá mwyd ag gaga gus a reitioch rwyd i adrin. Mwyd yw tŵn an welk ar stáitse agus ptic an loch deistioch as nigus ar oisid yn tolcod hort. A tic eisiau defrysion. Bech na angen amach yn dorys, bech eisiau'n ffeciach, bech tisgyn teach gyfer sy'n. Dei ni holi'n dromioch gan amloch deistioch agos na heistri i'r eichile. Gwydirach tam y siap gyma dwp me, sy'n dromo yn teflon cart. Nau ti ddeg yn dyn le eichile, le tisgyn teo'r eichile, le mohoch yn y rintyn eichile, agos cwmpor teo'r go eichile, agos mae'n yr erhwyr go eichile. Agos ni ffariwr, ta'n dromioch gyda'r cwl, agos ta'n ysgol o'n agos na ffôn ni lawdd eisiau. A dwi'n gael yn jawl ar y jangwyr ydyn y dyn. Ni'n ysig dyn y cech rai lawt leich ar y dysmw. Ni'n saf cech rai corwch yn leich ar y dysmw. Ni'n saf cech rai ysgeil Ach, sy'n rama, ta sy'n maach dy chwyd. Ta'n teistio ar y cwyd mwch o'n maach dy chwyd. Tw'n nana fensyn, ta'n nana fensyn agos, da eistio ar y gwaith, eistio ar y